Defa. Bana bana bana dinle yo. Listen your fam. Akimu len. Yadu. Obana mona menzeri. Ngwanaka. Gong gong gong gong gong. Gong gong gong gong gong.